ya di asani asura bafu toto wa yini amiyo ya yahu humu eti ya sori ya mwa humu kapa

a ni biem me se wa wa na wa toni abra abra din wo onya wo de awodin fo o fro hey wa den tabai fro sa wo kodie yeah wa